kvart på åtte. I går var jeg og klippte meg, og for første gang egentlig, så sa jeg til frisøren, bare klippte helt kort, 10 millimeter, og det gjorde frisøren. Og når jeg kom hjem, så sa fruen, er det Chris Holsten som kom inn? Så sa jeg, takk, jeg. Her får du Chris Holsten med ABBA, en snøklippte Valdvinsson i studio. Stek.

Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Dagen onsdag 23. september, og det er haust jevn døgn i dag. Og hva er det da? Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og så får jeg Herman med etter nyhetene 11.

0: Ja, det var oi.
1: Ifra det kunstige til det naturlige.
0: Ja.
1: Og hvor mye vatten bruker du i løpet av en dag?
0: Gysler mye.
1: Ja, det er. Har du noen anelse?
0: Jeg har alltid stående et stort glass med vatten på bordet. Og ja, jeg tror nok jeg drikker litt for mye. Jeg er nok opp igjen 3 liter til dagen.
1: Åh, oh, bevar meg. Det var jo imponerende. Men når jeg... Det var egentlig ikke det jeg tenkte på. Det er jo den burde jeg allihop drikke meg i vatten. Det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på hvor mye vatten bruker du i løpet av en dag.
0: Åja, oh, men herlighet, der kommer du dusjingen i bildet og forskjellig...
1: Toalett?
0: Nei, det er toalett. Nei, jeg aner ikke. Det er ikke peiling.
1: Nei.
0: Du betaler jo for det, og det står sikkert på rekningene hvor mye vi har brukt, men jeg har aldri sett på det.
1: Nei. Du får gjøre det neste gang, så får du se på hvor mange kubikk du har fått, og hvor mye du har betalt for det.
0: Det hjelper ikke meg om det står 2 kubikk. Hvor mye er 2 kubikk? Ikke peiling.
1: Det er vel 2000 liter.
0: Åja, ja vel. Okay.
1: Jeg vet ikke. Men det land... Jeg vet ikke, hvis du skulle skyde deg fra hofta, og hva land i Europa tror du bruker mest vatten? Per innbygger?
0: Jeg tror det er Norge.
1: Det er Schweiz.
0: Åja, ja vel.
1: Ja.
0: Det er de som vasker seg i hel.
1: Ja, men det betyr nok også at de har mye tilgang til vatten, og ja, at det er sånn som i Norge, at vatten er billigt. I Norge er jo vatten billigt sammenlignet med andre land.
0: I Schweiz... Og så er det jo flyttet mye nordmenn til Schweiz. Så er det vant med å bruke vatten.
1: Og de tok pengene med seg, men de tok ikke med vatten.
0: Nei.
1: Nei, Schweiz bruker 300 liter per person til dagen i Norge.
0: Til dagen, ja.
1: I Norge så bruker vi mellom 165 og 180 liter til dagen. Det er mye.
0: Ja, så da er vi på 60% av Schweiz, altså.
1: Blir det? Ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe.
0: Jeg bare tok et tal.
1: Ja. Og når vi er tilbake igjen, så kan vi jo høre hvem du tror det er i verden som bruker minst vatten.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, hvem bruker minst vatten i verden?
1: Ja, her er det mest sagt, her bader vi i vatten. Det er jo det vi er.
0: Det er jo det vi er.
1: Ja.
0: Men det er klart at vi nok skal til et område som er i utgangspunktet veldig tørt.
1: Mm.
0: Og der det regner lite, og der tilgangen til vatten er snaue,
1: rett
0: utsagt.
1: Hvor er du kommet da?
0: Nei, da er du i alle fall rundt ekvator en eller annen plassen, vil jeg tro. Og hvor skal vi... Vi er jo ekvator i Sør-Amerika, vi er ekvator i Afrika, så er vi Australia.
1: Ja, du vet... Sør-Amerika, det er Amazonas, vet du, det er vatten hvor det snur seg. Nei, Afrika er det kontinentet som bruker minst vatten.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Og det er noen av landene der andre som er nede på noe sånn som 15 liter til dagen.
0: Å, herlighet. Jeg har jo vært på Kap Verde 2 ganger, 2 juler, og der står der alle veier. Please save the water.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Det er jo noen land som ikke har så gode naturlige forutsetninger som å gjøre. Og da kan jeg jo avrunde meg og spørre deg også, hva land i Europa tror du som bruker minst?
0: Minst vatten i Europa? Finnene?
1: Malta.
0: Malta, akkurat.
1: Ja.
0: Hvordan kan det ha seg?
1: Nei, oi, er det en elve, er det en sjø på Malta?
0: Ikke peiling, aldri vår Malta.
1: Det er lågast i Europa, og der vi bruker opp til 180 liter til dagen, så bruker de altså 50 liter i undersnitt.
0: Akkurat, det helser jeg med dusjen.

0: Herman, vi har ikke snakket om hest.
1: Nei, og jeg leser en del om hest, og det dukker stadig opp nye ting som jeg ikke visste. Og nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Som i hvert fall ikke jeg visste før. Vet du hva en hest må lære ting to ganger?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, den kan jeg lære.
0: Mest det være en vits.
1: Nei, det er ikke en vits.
0: Det er ikke en vits. Nei. Lærer det to ganger.
1: Ja, det er... Ja,
0: to hjerner.
1: Ja, nå er du inne på det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er et eller annet der, men akkurat hvordan dette får du forklare.
1: Ja, det er altså at hesten har som oss to forskjellige hjerner, en på venstre og en på høyre.
0: Ja.
1: Hos oss er det gode forbindelser imellom de to.
0: Ja.
1: Og det,
0: i hvert fall.
1: Ja, det burde være det. Men for hesten så er den forbindelsen veldig dårlig.
0: Ja.
1: Og det får det resultatet at når en hest lærer noe på den venstre siden, så kan ikke den høyre siden det.
0: Akkurat, så da man lærer det på den siden også.
1: Ja.
0: Sånn. Men hvordan kan han vite han ikke lærer det på sommersiden to ganger på venstre siden?
1: Du, det kan være at det er en ting han er veldig redd for på den venstre siden, men på høyre siden han ikke redd for det, han lærte at det ikke var farlig.
0: Men, ja, men det er vanskelig å være hest.
1: Vanskelig å være. Men det kan for eksempel være så konkrete ting at en hest vil finne seg i at du setter deg opp på han ifra den venstre siden, men vil ikke godta deg for den høyre.
0: Og det har jeg aldri kommet på.
1: Nei, men derfor som når de temmer hester, så det heter, lærer de opp, så må du altså lære alle ting og to ganger.
0: Akkurat. Ja, det var jeg ikke klar over. Nå har jeg lært noe i dag.
1: Ja, det er ganske fascinerende.
0: Og det var den gamle læreren min, han sa på gymnasiet, han sa, Åge, lær en ting hver dag i resten av ditt liv, så dør du som en vise mann.
1: Åge, vismannen. Ok.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

sig i sivet ditt. Och hver gång jeg våger bada i det blir en hel og ren. Och jeg kjenner et lindrende ljus gå gjennom arg og bein.

0: vært veldig populær. Jeg har vært heldig å få tag I billetter og så den I jeg vet ikke om det var I fjor, det alt går så fort om dagen, men fantastisk forestilling, den kan vi anbefale. Og så Olek og Per, de begge, de så flinke, Rudi og han, ja, vi skal ikke røpe noe her, men de flinke.
1: Yes.
0: Eller har du sett noen filmer det siste? Er du glad I film?
1: Ja, jeg så Bo is Afraid. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg synes om enda.
0: Hva heter han?
1: Bo is Afraid. Det en film. Og han lager jo litt spes-greier, kan du si. Filmen varer nesten 3 timer, og det føler jeg er kanskje en upopulær mening. Jeg synes det helt unødvendig å lage filmer som varer så lenge.
0: Ja.
1: Da burde det være en miniserie, eller en toparter, eller et eller annet. Altså Joaquin Phoenix, det sånn du sier navnet hans? Han rå I alt han gjør.
0: Han så flinke.
1: Så den var rå, men jeg ser også, det jo en ny sesong av Ted Lasso, det sikkert jo.
0: Den har jeg ikke sett enda, men
1: nei, shit, jeg. Ja. Du, ja.
0: Ja, jeg har barnetv på.
1: Ja.
0: men Ted Lasso skal ses.
1: Ja,
0: den stor fan av han.
1: Skjøn,
0: Vi gleder oss til Ted Lasso, vi gleder oss til Blada, vi gleder oss til Norge. Skal vi få høre Rotten?
1: Yes.
0: Emilie, tusen takk for besøket.
1: Takk skal du ha.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, ja, jeg sitter jo her.
1: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.